diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-mulamasah. Nah,